ہماری اگلی پیشکش ساون کی گھٹا فلم سے، آواز محمد رفیع کی، لکھا ہے سچ بہاری نے اور سنگیت بدھ کیا ہے او پی نیئر نے.

0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا شراب اور ایک ہوتا سراب, سراب مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے

0: تصویریں بھیجنی, مجھے بلا لیا گیا اور میری فوٹو سلیکٹ کرنے والے تھے دت صاحب اور نرگس جی.
1: وِوِدھ بھارتی پر ہر پل ہے خاک.
2: آج کے مہمان اور کارکرم ہیں اپنے آپ میں انوکھے.
3: آج کے فنکار.
1: وِوِدھ بھارتی ہر روز لاتی ہے ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر سارا منورنجن.
4: وِوِدھ بھارتی کے وِوِدھ رنگی کارکرموں کی وِوِدھا.
2: وِوِدھ بھارتی, سنگیت, منورنجن اور سنسکرتی کا سنگم.
5: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन. कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम.
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री.